0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen. Gassgrill, kulegrill,